Ma vin se uksana ki et supuhtiu. Eksi se kwa ki ittuok. Pukum tanu I patskiksi pa ta supuhtia. Tanda uihtama. Ta uihtamua kan ki kuttakak. Kui tiwa kannuok. Tahtaa puja niissa ja pissi. Eksi se taa puja kinda uihtamuok. Eiku teise kwa ipiiks kui tsukuma. Itti ogi saanhe, mea tonin kihti naahunaan ja koana. Kaavaan ise kiaa pissih taapui. An mehi sihtsiki, tiwamin ise piikskuit. Ah pui piikskuit, muu sihtaan anki voi kaa piikskuit. Ikumna pahkui sikana ja samkujaak. Ikoptamai saui maa tanhe, pahkui sikana. Maa tsakamtan kihti naahunaan ja koana. Iku teise koomi mikua piikskuitsik. Iku teisa kajaid. Iku teitui kipi pihtuid. Tunise kua kuskuihta moga aatihti soga. Tunise kui siiksitsik. Iku kutsu uihikutsu kooma. Iku takajahtiise nii pauid. Iku teisa kaituid. Kaina antau tihta moga. Kai anuhtamuk ki tihua niuma. Tisto on tihti ja vaa pahtamuk. Iuhmin on sitä vaa pahtamuk. Niuma. Iku taan misan ma kaki saa saka hohtu imaan oot tihti ikmin uusitti. Iku taan ma ikutta ka vaa pahtahat ta vaa pahtamiit. Yksi soge me tunisagi muutsiki tamogo ga tihti kohisa kawe wa maatsi. Igo ga tihti sa mui sa taapui. Mui sa me ton taapui taapui tamog kispeni go nohe. Igo teise go gaitaat. Ki goitsi oma miitsoon tagi miitsi ja jäik. Eksi saahan kiitti on, kino siunta avana ainakin pakasot. Eiku niise kua samaa, tseko kino siua. Eiku teise kua pahpah, kuiptaas, titko kino siua, imuat. Eiku teise kua kah, kioo, kiptaan kajat, kikana apmaat. Han miimit suit. Eksi trooma. Omispa ikmana a tihtonaiman a tihtomatan tuhtami tahtaa pojoa man toukussaan ihtakut. Taps kutsan ma ja kutsan ma kantotta muat an ma tavapungut imitsut. Taka kui taapuhtamiit itkuen ma ja kutsan. Iku taan me tawaapungut kino siwaanhi imuat. Maake imioa siki kuta omataan stohtami. Nyt on iku kispen minam tonne muin stohtami. Muimini taapuhta haaska ouyak. Ma tsukotsan piikskuas. Iku oma Jesus. Uihuna patsihtaa piikskuas. Kiikoitavaa pahtahiskis ben tahtaa pujumaa. Ja kooman toukussaan ihtakot. Kiiku tapko paspi uniasti. Kiiku tapko saa sinu. Maatsuun takeajat. Tsike maa ui kiimikittu maatsuun. Kiiku kao ikiaa pisse. Yksi maaga. Jesus, how is so imic?

0: Jo, mi taggete anche Uskaya o mamma mia, moi neutro c'è Uskaya, che te asse.
1: Joo, kyllä hiiriä tiku sitä, juot sitä hömmikä kyllä. Hän on
0: Mä
1: tiiä hiiriä
0: rajatin, ja
1: Okei.
0: me taas Uskaya, ja me moi neutro c'è kun me omina kitsi, sekin ei ole. Kutsitaan vielä archery shoot. Not too big, yeah. Of course, neither of them so in Western food, me know, me kagin me joo, yeah. Mä kisun ajak, kisun ajak, no tiin. Niin oi mitsu, kun tiiä kipi, jo vähemmän. August 9th to the 14th, kaui kaa kuulosta jäämään ar malan osa days. Mä throughout, right, all week, there's various events, talent show. Talent show, there's a jigging competition. Ego na to kiva sego te ego men ta semana na gen ogio giok ane gen na rapis chigo te ma breakfast dinner and supper man ne na an example man na te obo da 2 hours man ya as ko man gen is ego man ne chi chigo je no gen is man ya asagi ya na mo da we te gen na
1: kem suite os tigis Sitten jos tekee isää maa, kun voi kaikki tapii kiuki, sekin tapii huitapimme kuvi, kun tekee tapahki, sekin minä tekee moi niihin, sekin huistaa. Ei, kun on maa, kun
0: on maa, on tosi, Woodland Green, kun isää maa, kun on Chief Tammy Cook, Sirius, niin on Chief Peter Beattie from BBCN, kun isää maa, kun on pikki joka, on minä, mutta suit, no, kun on kiinni, kun on pikki joka, huistaa, kun on pikki joka, kun on kiinni, kun on kisna niga skuva kap mo teo treba niga no isa mana na kapi gyo gyo chak saman. Ta boha na boha na oya ki kaskuva kap mo teo no isa mana na kapi gyo ga goa ga. Eko peke goa no te ato te no mana kano ura isit mena goa ya no dasta nan goa ya ka peke no last year gido to ma ka kano ura isit inista chak niso na peke peke isko goa ya ka Kamuin niitä, että magi kaikki voi päätä, se on siitä, että kun siitä on oppo. Se on muu, että mä osaan. Kaikki voi apuja ja päätä, että...
1: Kää, mutta siitä on oppo.
0: Mutta siitä on oppo, että muu, että mä osaan. Joo,
1: that
0: second time ever, että otta maksu, että mä siitä on aina semmoinen pieva. Ego mena ane mena me dita ba mena vasku bi chuki chuk fisher bi mena ta ne han nan natok ke go ya kam heaviest walleye heaviest pike abu marai abu ya chit na that is sucker na to ke so all different kinds of price payouts mena
1: ke okay so that was so we want to go mena we got peace na nu mena ego no te go peace te ki Tegi pitää poka näkö me kusna.
0: Tapo ja kaikki kapissa on mutta se on mennä. Kanaga toki on your camp piece kun ja kuin kapissa on ja we have security 24 hours a day with it. Se kanaga toki tapo ja tega kapissa kun.
1: Tapissa kiitse voi muutse kan kehti mä niistä nikin tei tapahan ja tuskin niinkin, missä me niinkin tei niinkin muihin, tei moi niihin kiitti, mutta niinkin olisikin muussa kiittää omista sitten, me niinkin tei kiittää, ja niinkin joo, mä oikein papaa, mäkin juuri itse, mutta ei tehtä muu paljon, mä niinkin tei viitohti itse.
0: Mutta ne maailmaa, avitoi ja kaskuvan, kun juuri indistä ei vaan, ja ei bulnin, noin saman anman, every year, mä kaja jakan, ei bulnin saman anman, kun juuri kakoa, mutta ne maailmaa, aivan pomaan niitä raami itse annoiksi.
1: Ei nämä näkin mihtsit nää on mitta mä näkään mä oon oppii, kun mä näkään kuulta pätihtsikik.
0: Tänä osa me, että mä siitä on aina, että sitten on loukkoussa kiitoja, niin nyt niin minä näkin kumina ja oki, humanti on koska ja tavoista näkin piikki oki, se kun tänne trakit itti, niin aina piikki oki, se kumina tohut, se kumina. Päivänä ja domakin haimi toi, että tattu kissi kautta, tattu kissi kautta, tattu
1: mi te vi chica pu y pi kitapa ki chica pu ya.
2: NBC.
3: Milaya we no kato skata kwa utio si si psa kahiga ni kwa mini no tia ya kacho musta kwa kwa yung nexa po kita gogo Willow Creek Health Services ayak tamam tunay dito mako magwais ni piko maya kami tawano ika pagasimunano ikuwa wisti apistawas sa gogo muda kostamok muda gi kostamok ni piga ikskidih tako tansis tasi pagandik apuito kimi natin madam sa nga kaskihtan Gewichesun tiitta magaya, että pahkatsio. Suiko suomenoh tiitu itse komentaa puhutamaan nämä, kun mitä tiitta kun on magani pihko mauisti June July mistä hipagasi mun ano magaya Willow Creek Health Oti Beardy Sogemasis Cree Nation no tiikis kes suomi kui kuau kois kohkaapi kois näkä tiitta magumitta ja avassa kuumanne pihka mäkä mikisti kauden näkä savasis kada pia koskas kuumitta ja kasi pikinä stiitinä bath tapahku agatsi minä pagasi mun väga neka kuin swimming pool or a lake. Kauden nakas savas tapia kun tekotta. Tunne chiigi takaja tavassa kun takista ajaa chiigi. Ja tää suosettiin spättäinkin ja pääsin ikiitse. Ja kun mä tiin tästä tiipui tsehku. Vihta moi minä. Muuta nämä teki pia kun mii toi jokin pihkinä pool or saaga. Eikä ne kiistin muu lauja kun tähän jäädua. Teki kitaapin mikotsek. Muut se kihtaa kuuma ennohtsa ja kääniipi. Kääpä tsaatsi muin minäkä kääpä mustaa kuva. Willow Creek Health Services. 306-467-4402. I got you OTC Pahigi, WillowCreeHealth.com.